0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska.
4: Muska.
3: Muska.
5: Best FM.
0: To je najbolj frišno.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet.
8: Vreme.
9: Jutro bo tako zaspano in deževno, čim bolj bomo šli proti popoldnevu, pa bo manj dežja. Temperature danes se od 15 do 19 stopinj, tako da jaz lahko rečem, da se je uradno jesen začela. No, ne uradno se še ni, ampak tako, zaradi vremena.
8: Promet.
9: Pa poglejmo še na ceste. Okvare vozil imamo na primorski avtocesti med priključkama Kozina in Divača v smeri Ljubljane in pa med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas na dveh odsekih prav tako zaradi okvare vozila. Zaradi jutranje prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Če pasta kar kolnoga na cestah, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne z vaše strani, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
10: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
11: Nažgi do konca.
10: In se prepusti The Best ritmom.
11: To je novo Best jutro.
10: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dve minutki imamo čez šesto in evo, ratel se nam je vstati. Jaz moram priznati, da danes res ni bilo lahko. Kaj slišiš dež, kako pada, bi sam ugasnil budilko, ostal doma in delu kar ti pašem. Ampak evo, preživeli bomo še eno petkovo jutro, s kavo, musko, pa prva z nami je Dragana Mirković in pečat na usnama. Dobro jutro.

0: in Devito na Best Femo. V 12 minut máme čez 6. Dobro jutro in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Ja, imamo okvare vozil, in sicer na primorske avtocesti med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane, ter med Sanožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas na dveh odsekih. In pa zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo proti mestnim središčem. Če pa ste karkol novega, kakšen nov zastoj, radar ali pa karkol na cesti, sporočite, napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim potem dežju predvsem srečno in varno pot v službo. Zdaj pa v našo družbo vabim že Emino Jahovič in posle mene.

0: Darko Lazić, Vojaž, Rasta in Pismo na Best FM za dobro jutro. Jaz mislim, da nas je tako dobro prebudila. 20 imamo čez 6 in ko sem tole videla, sem rekla, da to moram omeniti. Pogledam na playlisto in naslednja dva komada, ki sta na vrsti, sta 1004 in 1005. Jaz mislim, da se to pri nas v zgodovini Best FM-a še ni zgodilo, da bi se tako polajnila dva komada. In sem šla pogledat, kaj te dve števili v bistvu danes pomenta in nam hočeta sporočiti. Skratka, številka 1004, torej 1004, pomeni, da je čas za to, da postavimo trdne osnove za našo prihodnost, bodi si v osebnem življenju, bodi si pri delu. Številka 1005 oziroma 1005 pa zaupajte svojemu notranjemu glasu, ko se odločate o novi poti. Same pozitivne stvari, tako da evo, naslednja dva komada nam prinašajo same dobrote v današnji dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Hej, Neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!

0: ko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju DM, pored mene nisu bitne.
2: Ana Biba in naslovna na Best FM-u, ure točno pol sedmih in pogledajmo kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
3: Vreme.
2: Ja, tole jutro naše je tako malo bolj deževno in zaspano, sicer proti popodnevu se bo dežek umiril, ampak temperature pa že čist jesenske, vse od 15 pa do 19 stopinj.
3: Promet.
2: Okvare vozil in sicer na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra, zaradi jutranje prometne konice pa nastajajo jutranji zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, kam pa druga. Če obaste kar kol noga na cestah, pa to sporočite naprej na nič 51 806 806, jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
4: Nažgi do konca.
3: In se prepusti The Best ritmom.
4: To je novo Best jutro.
3: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol sedmo. Maja Tasič, se probujem skupaj z vami in koliko smo veseli, da je danes končno petek. Jaz upam, da ste si že splanirali večer ali pa neke plane naredili, tudi če je to samo biti pred kavčem, poslušati dež ali pa, če ni dežja, samo biti pred kavčem in gledati kakšno dobro serijo ali pa film. Najboljša je jesen za to, tako da evo, če še nimate plana, sem vam jaz lihkar enega dala, zdaj pa imamo plan samo se prebuditi in prideti k sebi. Tako da, ena velika kava pa Nikolija, boste zelo prišli na pomoč.

0: Da ti radi.
1: MC Stojan in La Miami na Best FM-u, še točno 18 minut, k nam zmanjka do sedmih. Dobro jutro, Matasič sem v vaši družbi in včeraj sem se malo pogovarjala s svojimi prijatelji pa tako nasploh in sem ugotovila, da jih veliko leto sploh še ni šlo na dopust in da so šli ali danes ali pa grejo tako roku dveh tednov. Sicer, jaz ne vem, jaz osebno ne bi mogla biti tip človeka, ki gre septembra na dopust, zato ker ne bi imela kaj zadela celo poletje, mislim, bi delala, ampak ne bi dopustovala. Kaj pa vi menite, je bolj šit na dopust takrat v sezoni ali pa tako septembra, oktobra? Tako da evo, tisti, ki ste na poti na letališče, vam zelo dam en komad, ki vas bo sigurno malo prebudil, če pa ste na poti v službo, pa bo naredil čist isto.

0: Željko Samardžić prihaja v našo družbo bezobrazno zelene. Vi pa napišite, kdaj se hod na dopust? Se hod v sezoni ali se hod septembra in oktobra? Na 051 806 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Ekskluzivno bojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje.

0: Popolnienie elektrycznego vozila u Slovenii i na Hrvaškem. Petrol.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Izraelsko podjetje Cyberglobs naj bi zbiralo informacijo o nasprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Harec in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenije in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,4 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka. Sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov.
3: Vreme. Naš petek bo deževno oblačen, proti večeru pa dežnika skor, da ne bomo več rabil. Temperature vse od 15 do 19 stopinj.
4: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
3: Promet. Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo že na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjakob. Okvare vozil pa v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani ter na Primorske avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napište poklič na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
5: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
6: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
7: Nažgi do konca.
6: In se prepusti The Best ritmom.
7: To je novo Best jutro.
6: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
3: Dobro jutro, ura je 7:02 in mene zelo zanima, koliko močno kavo od 1 do 10 danes rabimo, da se prebijemo do konca službe. Jaz zdaj se rečem tam nekje 6, 7 pa pol. Kaj pa vi? Povejte mi. Drugače pa me tudi zanima, glede na to, da je zdaj šola že v polnem teku, a se še spomnite, kjera je bila vaša najljubša malca v šoli? Jaz bi rekla, da je bila po moje kislo zelje. Jaz kislo zelje obožujem in vedno, ko smo zraven dobili par malce kislo zelje, ga noben ni hotel jesti, samo jaz sem ga. Vi pa mi napište vašo najljubšo malce iz šolskih dni na 051 806 806. V naši družbi pa že Željko Bebek in Ono nešto naše.

0: Kamala in Jelena Karleuša.
1: Promet.
0: Pa poglejmo na ceste. In sicer zaradi udarne jame na voznem pasu je oviran promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Salažiče in razcepom Nano, zato prosim bodite previdni. Zastoje pa imamo na cestah Škofljica, Lavrica, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in pa na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, na štajerski avtocesti od Domžal in to vse proti ljubljanski obvoznici. Če boste kar kol novega na cestah, kakšen zastoj, radar ali pa kar kol druzga, pa napište, pokličte na 051 806 806. Jaz vam želim predvsem srečno in varno pot v službo. Zdaj pa šibamo dalje z našo muziko v naši družbi že, gospodična Maja.

0: Maca Pejović in Suzana Branković, ponoć na Best FM-u. No, lih ponoć ni, je pa 27. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in dan se pogovarjamo o temu, kaj je bila vaša najljubša šolska malca iz osnovne ali pa naprimer tudi srednje šole. In vedela sem, da bojo taki odgovori. Nekdo je napisal, da je bila tudi njegova kislo zelje, oziroma Nejc je to napisal, in da je bilo to vedno zraven paštete. Drug pa je napisal Rok, da je bil najrajš tunin namaz in mu je bil res zakon. Zdaj pa jaz se spomnim še unga namaza, kaj ga noben ni hotel jest in to je bil tist zelenjavni s tistimi kosi zelenjave. To se noben pri nas dotaknul ni. Je bila pa vedno ena oseba, ki je bila najbolj vesela, ki je bil ta namaz. A ste bili to vi, napišite, pokličite na 051 806 806, kaj je bila vaša najljubša osnovnošolska malca. Zdaj pa šipamo dalje z našo musko. Aleksandra Prijović in Dejan Petrović prihajata in kaj drugega kot Macho Man.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Tole je frišno.
9: Res frišno.
10: Čist frišno.
11: Frišna muska.
1: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović in njen frišan Macho Man.

0: Rada Manojlović in Nikada više na Best FM-u, pa pogledajmo kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Ja, v tem trenutku dežuje, če pogledamo čez okno, tako da jaz upam, da dežnik maste nekje v svoji bližini, da ne boste celi premočeni, tako kot sem bila jaz včeraj zjutraj. Proti večeru pa ga mogoče sploh več ne bomo rabili, zato ker se bojo padavine umirile, temperature pa tam od 15 do 19 stopinj, tako da danes je že fajn kakšno jakanco dat gor nase.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Udarna jama na voznem pasu ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nano, zato bodite tam predvsem previdni. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Raubar Komanda. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Maribora med počivališčem Maribor Zahod in pa priključkom Center. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico, potem na Štajerske avtocesti v obej smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico in pa na cestah Trzin Črnuče ter Domžale Šentjakob. Če pa se kar kolnovga, nič petena 806 806 je številka za vse frišne prometne z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
3: Nažgi do konca.
2: In se prepusti The Best Ritmom.
3: To je novo Best Jutro.
2: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol osmo in tisti, ki smo se veselili jeseni, evo, končno jo imamo, končno damo lahko nase in usnjene jakne, dolge hlače in poloverje, drugi pa so malo manj srečni, tisti, ki so ljubitelji poletja. Jaz rabim nujno še eno kavo. Ampak, kar sem hotla reči je, dejte mi napisati na nič 51806 806, s kerim komadom bi opisal današnje jutro. Jaz bi rekla, da bi ga jaz opisala z Dinom Merlinom in temle. Hotel Nacional že v naši družbi.

0: Pripravite se na potovanje v preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Best nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. Best nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Trlja in Marija v naši družbi, 16 minut krem zmanjka do 8. Dobro jutro. Maja Darcevič, sem v vaši družbi in govorim o temu, oziroma sprašujem to, kater komad bi danes opisal vaše jutro. In na našo daljnico se nam je javila Tina, ki pravi tako. Hej, hej, Maja, danes jutro je šlo že vse narobe. Polila se mi je kava v avto. Mi je padel dež, ker sem včeraj pozabila dati gor šipe in trenutno se vozim v službo brez kave. Zato bi rekla, da moje jutro opiše komad od Sege Aleksič Poludela. Ja, verjamem, verjamem. Ampak vsak začetek ne pomeni slabega konca dneva, tako da če se je jutro takole pestro začelo, jaz upam, da se bo to čim prej poboljšal. Sega Aleksič pa v našo družbo prihaja že takoj po oglasi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
10: Poročni Expo 2026.
11: Vse za vajno Pinterest poroko.
10: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
12: Head to head Drag Race.
13: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
12: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Danes miniva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi, 77.

0: Prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenih dvojčkov. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem Slovenije oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna opravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnih sej, opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami.
1: Vreme.
2: Ja, trenutno še zmer malo dežuje in vse do popoldneva bo, proti večeru se bo tale dež malo umiril, temperature danes pa totalno jesenske od 15 do 19.
1: Promet.
2: Pa poglejmo še na ceste. Previdno, več udarnih jam na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani, med priključkoma Sonožeče in Razdrto. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Raubar Komanda. In pa imamo še kar nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko voznico, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med povodjem in priključkom Ljubljana Brod, ter na cestah medno Ljubljana, Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjakob. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Litija Ljubljana v zgornjem Hotiču, promet poteka izmenično enosmerno. Če pa ste kar kol novega, 051 806 806 je številka za vse naše oziroma vaše frišne z prometa. Če pa, ja, drugač pa so to. Srečno in varno pot vam želim.
3: Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
4: Best FM.
5: Nova ura.
4: Nova energija.
5: In nova doza The Best muske.
4: To je Best jutro za dobro jutro.
5: Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro, jutro spet smo v prišnji uri, 2 minutki imamo čez 8 in evo, mene so danes spet prestrašali v studiju, čeprav jaz jih slišim prihajati, ampak se še zmer ustrašam. Tako da, če rabite danes dodatno budnico, naj vas prestraš vaš sodelavc ali pa sodelavka, ker jaz lahko povem že v celom tednu, da res, ampak res pomaga. Da bo pa naš petek lepši, da boste lepši začeli danes delo v službi, pa nam zdaj zavrtim 100 svirača od Saše Matića.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: David Amaro, sine, javi se za dobro jutro, 15. imamo čez 8 in poglejmo na naše ceste.
1: Promet.
0: Zaradi udarne jame na vozišču sta zaprta vozni in počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sanožiče in razcepom Nanos. Prav tako je zaradi udarne jame promet oviran v isti smeri med Nanosom in razdrtim, zato previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra, med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Počasi pa gre še na primorske avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerske avtocesti obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico ter na cestah medno Ljubljana in Želodnik Domžale. Če paste kar kolnoga na 051 806 806, napišete, kaj se dogaja na cestah, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi Boban Rajović, Kristina Ivanović in Teci Mikros Vene. Uživajte!

Boban Rajević, Kristina Ivanović in teci mikro zvene. Dobro jutro, 20 jih imamo čez osmo in Maja Tasič, preživljam z vami skupaj tale deževen petek. In da bo nekako tako malo manj, niti ne deževen, ker pač to ne moramo vplivati, ampak lahko pa rečemo, da je petek naš favorito, da je naš najljubši dan v tednu, vikend je, čeprav zelo sem pogledala napoved in ne bomo imeli tega romantičnega dežja, ampak bo nazaj sonce. Ne bodo sicer tako visoke temperature, kot so bile zdaj zadnje mesece, ampak bodo pa tiste take prijetne za še en tak prijeten sončen vikend. Tako da evo ga, favorito petek!

0: pravo rito čez nekaj trenutkov na Best FM, tako da nikamor hoditi, kvečem ga je treba dati zelo bolj na glas, da lažje mine služba.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
8: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Tanja Savič in Stranci na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Ja, če pogledamo čez okno, dežuje in tako bo deževalo vse do popoldneva, proti večeru pa se bo dež umiril. Temperature take malo bolj hladne, kot prejšnje dni, od 15 do 19 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med predorom in priključkom Kastelec, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi udarne jame na vozišču sta zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zato previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze, zato previdno. Počasi gre še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico ter na cestah Medno Ljubljana in Želodnik Domžale. Evo ga, pa mi je ratal, promet smo dal skozi. Če opazite karkoli novega, kar je treba sporočiti naprej, pa se veste, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam zdaj želim samo še srečno in varno poč naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol deveto in blagor se tistim, ki so dan zbežali iz deževne Slovenije v kakšne toplejše kraje, ali pa mogoče malo bolj sončne, kot trenutno stanje pri nas. Zdaj sem že videla fulnih Instagram storijev, kako so ljudje leteli v Grčijo. Tako da, očitno je september še zmer zelo, zelo popularen mesec za dopust. Kaj pa vi? A bi se še odpravili na kakšen dopust, bi podoživeli letošnji dopust, ali rečete, mah, bomo počakali zdaj na naslednje leto, mi se že veselimo decembrskih praznikov. Zdaj pa, ker sonca tukaj danes ni, nam ga bo tako na obraz, v glavo, ne vem, v vašo pisarno, v moj studio, narisala Ana Bekuta in blago meni uživete.

0: Tarza Salimović, Kote pamti na Best FM. Još 15 minut k nam zmanjka do 9. Dobro jutro, moja Tasić, sam u vaši družbi. I nje sam prepričana da ima u čisto u svaki službi en kolektiv, en del kolektiva, kakšno petkovo tradicijo. Mi imamo tukaj, na primer, o petkih ob 12. vedno tedenski sestank, niti čisto un takta resa, ampak malo se sam pogovorimo, kaj bomo delali naslednji teden, malo kaj bomo delali za vikend, tako da to je naša neka petkova tradicija, torej da imamo petkove sestanke ob 12, pa da gremo na pohan petek tukaj v eno restauracijo in se lepo najemo in lepo začnemo vikend. Kaj pa je vaša tradicija v vaši službi ob petkih? Napišite, pokličite na 051 806 806, če pa je še nimate, pa je tole zelo znak, da jo ustanovite. Po glasih pa v naši družbi že rasta insane, samo za vas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi.
3: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
4: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
5: Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 evra za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 evra ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav manjkalo več kot 460 učencev. Preliminarni izvid enega vzorca kaže na norovirozo, vendar preiskave še niso končane in vir okužbe ostaje neznan. Na šoli Koseze je bilo odsotnih 306 učencev, na šoli Božidarja Jankce pa 156, čeprav vsi niso imeli prebavnih težav. NIJZ zbolelim svetuje naj ostanejo doma še 48 ur po prenehanju simptomov. Še ena zdravstvena, pri dveh poginulih

0: Razglasili virus zahodnega Nila. Prenašajo ga komari, ptice pa so njegov naravni rezervar. Pri ljudeh v Sloveniji letos okužbe še niso potrdili. Večina okuženih nima simptomov ali pa so ti podobni gripi, bolezen pa je lahko tudi hujša.
1: Vreme.
2: Cel petek bo bolj ko ne deževen in oblačen, proti večeru se bo ta dež mal umiril, temperature pa jesenske 15 do 19 stopinj.
3: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
4: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
3: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
4: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
1: Promet.
2: Pa poglejmo še na ceste. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Udarna jama na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto Zahod. Pa poglejmo še naprej. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncami in počivališčem Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega tovornjaka in pa prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Počasi pa gre še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerske avtocesti obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico ter na cestah Šmarje Koper, Želodnik, Domžale in pa Medno Ljubljana. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa kar napište na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
5: Best FM.
3: Nova ura.
5: Nova energija.
3: In nova doza The Best muske.
5: To je Best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, dober dan, jaz upam, da boste danes imeli en super duper petek, 3 minutke imamo čez 9 in pogovarjamo se o tem, če imate tudi vi v vaši službi kakšno petkovo tradicijo. Kukor ne vem, da greste vsi skupaj na kavo, na malco, mogoče kaj posebnega počnete, igrate golf, ne vem. Nekdo je napisal, da je njihova tradicija to, da vsak petek skorda eden od njih manjka. Ja, jaz mislim, da je to kar pogosta tradicija v marsikateri službi, da si mal podaljša vsakdo vikend. Kaj pa je vaša petkova tradicija? Napišite na 051 806 806. Jaz pa zavrtim nekoga, ki bo zelo kmal tudi v Ljubljani. Boba Koreli in Topovska. Za začetek sveže, frišne ure. Živete!

0: Mila Kitić, što me nisi manje volela na Best FM-u, 13 ih mamo čez 9, dobro jutro, da ima pogledat kakšen kaos je na cestah.
1: Promet.
0: Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Obvoz je možen skozi Tacen. Prometna nesreča ovira promet na dolenjske avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zaradi pokvarjenega tovornjaka pa je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra, med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda. Še na prometa nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici in proti Koseza med priključkom Ljubljana Brdo in raztepom Koseze. Počasi pa gre še na primorske avtocesti proti Ljubljani, na štajerske avtocesti v Besmeri in pa na cestah Želodnik Domžale ter medno Ljubljana. Če pa ste kar kolnoga, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Aleksandra Mladenović in Nenad Manojlović, ti meni, ja tebi. Ja imam dežu.

0: Vojaž in svrati na Best FM od 20-ih imamo čez 9. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasič, sem vaša družba v službi, doma, na dopustu, skratka, kjerkoli se v tem trenutku nahajate. In po dan se pogovarjamo o temu, kaj je vaša petkova tradicija v službi. In nekdo napisal tako, naša tradicija je, da vsak skori petek eden manjka. To je prva strat, drug napisal takole. Every Friday is a pizza day. Ok, torej, da je vsak petek dan za pico, malice v petkih so rezervirane za pice, vsaki dan jutranja in popodanska smena naroča malico in petki so tradicionalno za pice. Ma to je top, to je res super ideja, jaz mislim, da bi tudi mi tukaj lahko tole uvedel. Nekdo je pa še napisal, o petkih poslušamo Best FM. Edino pravilno, tako da jaz vam bom zavrtela sam še veliko dobre muske, vi pa lahko napišete, če imate tudi vi v vaši službi kakšno petkovo tradicijo na 051-806-806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota,

0: top event ca si in bencinski servisi Petrol.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Hej, neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!

0: Next FM-u. Ura je točno 9:30, zato pogledajmo, kakšno je stanje na nebu, lahko rečemo, in tudi na cestah.
1: Vreme.
0: Trenutno stanje na nebu stoji takole, da dežuje in deževal bo vse do popoldneva proti večeru, pa se bo to počasi začelo umirjati, bo pa še zmeri oblačno. Temperature tako, take, da se je fino malo več obleč, sicer v notranjosti ti je pol vroče, ampak vsaj zunite na zebe, od 15 do 19 stopinj.
1: Promet.
0: In poglejmo še na ceste. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra, med priključkoma Kozina in Kastelec. Obvoz osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Kozino in Kastelcem. Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja, med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno, zastoj sega do predora Šentvid, obvoz pa je možen skozi Tarcen. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosuplje vzhod in pa Višnja gora. Nastal je zastoj. Zastoj pa imamo še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in Ljubljansko obvoznico ter še kaj moram reči to, da v zastojih naredimo in držimo na reševalni pas. Če opaste pa kar kol noga, pa se veste, pokličte, napište na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, v petek smo prišli, joj, koliko smo po moje vsi veseli, da nas čaka zdaj vikend. Jaz mislim, da je bil kar naporen teden, tako da moramo čim prej zakorakati v naš vikendaški vibe. 2 minutki imamo čez 9:30 in zdaj zavrtim še en komad, ki definitivno opiše trenutno vreme, tako da če kdo z njim zavajba, Jovan Perišič v naši družbi in rekom bola. Ker pojte zraven, če se vam poje. Jaz bom tudi pela.

0: Apokalipsa na Best FM-u. 14 minuta nam še zmanjka do 10. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić sem v vaši družbi. Jaz upam, da vam tale delovni petek čim prej mine. Če pa ste že doma in imate mogoče podaljšen vikend, ker ste si vzeli na tale petek dopust, ali pa ste bolni, ker tudi to je veliko ljudi v tem trenutku, pol pa upam, da uživate, kar se le da, če lahko uživate, skratka. Dejte se napiti veliko čajev, dejte si nabustati sisteme vaše imunske, zato ker jaz mislim, da bo to začel padati kot te padli borci. Tako da dejmo se ta vikend osredotočiti na to, da ostanemo zdravi. Jaz sem se lik dobro pozdravila, tako da evo, trkam trikrat na les. Kaj pa prihaja v nadaljevanju? Sve je v zalud, tisti si kopre. Todorovič in sve je v zalud čez nekaj trenutkov v naši družbi. Jaz pa vam res želim lep, prelep petek in vikend.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce specialisti strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto. Z razlogom. Mimelo.si.
9: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
10: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
9: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
10: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
11: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantično antičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
12: Morate zamenjati gume.
13: Avtosvetek.
12: Bi radi oprali avto.
13: Avtosvetek.
12: Potrebujete avtoservis.
13: Avtosvetek.
12: Auto-svetek.si.
13: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toplotiki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes se je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali 3 so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8 uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez luža pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
8: Vreme.
9: Danes bomo imela oblačno, tu in tam bo deževalo, temperature od 15 do 19 stopinj, bo pa vikend malo bolj sončen.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi.

0: stalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
1: Promet. Popolna zapora je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije v predoru Karavanke zaradi okvare vozila. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosupljev shod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zaradi podrtega drevesa pa je zaprta tudi cesta Spodnji Hotič Vače. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in ljubljansko obvoznico. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pa en radar vas čaka. Radar je na štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod in meri proti Mariboru. Počasi in previdno ter srečno pot.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk. Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov. Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dobar dan, pa sva dočakala petek. S tabo v Best dnevu Kaja Senegačnik, tista ta nova na Bestu, če se še ne poznava. Pred nama je še zadnji delovni dan, upam, da si že v petkovem razpoloženju, če ne, sem prepričana, da bova prav kmalo. Zaštartajva na eno uro, z eno tako energično, Luna in Telo mi gori na Best FM-u. Uživajte!

Ok, tebe, 9 imamo čez, 13 imamo čez 10, pardon. Dobar dan, Kaja Sragačnik, sem v tvoji družbi. Za našega naslednjega na play listi me je zanimal, kam da ves denar, glede na to, da za nastop računa tudi 60 tisoč evrov. Saša Matič očitno v nepremičnine. Ma eno vilo za 2 milijona, pa eno hišo blizu Zdravka Čoliča za 400 tisoč evrov, pa par stanovanj. V glavnem investira svuda. Dejva ga poslušati, svuda oko mene in Saša Matič na Best FM-u.

Ljubi brat, dober dan, tole je Best FM, s tabo sem Kaja Senegačnik. Iz hitrih ritmov bova preklopla na eno balado, še prej pa ti povem eno ekskluzivno novičko. Karte za koncert Džale in Bube, ki bosta 3. oktobra v Stožicah, pridejo na Eventim danes, ob 12. Ni bomo odštevali.

0: Še prej pa naj bo z glasom pobozdrav Sergej Četković. Ostan v moji družbi, prhaja ful kmalo na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Head to head Drag Race.
8: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče. Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Oblačno s temperaturami od 15 do 19 na Primorskem, kakšna stopinja več. Pričakujeva lahko tudi dež, zato ne pozabi na dežnik, se bo pa za vikend zjasnilo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi policijske intervencije je ponovno zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno, zastoj sega skozi predor Šentvid ter naprej po ljubljanski zahodni obvoznici do priključka Brdo. Proti Kranju je zaprt tudi uvoz Ljubljana Brod, obvozi pa so možni po Celoški ali obvozni cesti na priključek Šmartno, kjer tudi nastajajo zastoji. Popolna zapora je tudi na gorenjski avtocesti v obe smeri v predoru Karavanke zaradi vozila v okvari. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja gora. Tudi tam nastaja zastoj. Zastoj pa so tudi na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, zamudimo pa se na cesti Šmarje-Koper. Pa neki radarje vas čaka. Eden je na prestranku na koncu naselja proti Pivki, eden na Štajerski avtocesti pri priključku Celje vzhod meri proti Mariboru in še eden je v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju. Srečno pot!
3: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dobar dan na Bestu, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Evo, včeraj sem se pohecala, da bo danes pol Slovenije smrkal in kihal in zdaj sem glih prebrala, da manjka pol otrok na osnovnih šolah. Ja, tole vreme nas je res malo presenetlo, ne sam nas, tudi naše imunske sisteme, pa ceste, pa podvoze z dežjem. Tako da tale komad se kar sam ponuja. Poplava, Aco Pejovič in ministarke, uživajte.

0: Emre, Emre, bu odisi.
1: Emre bırak. Ustan
0: İbrahim. Haydi Emre. Ustan. Haydi. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Devetnajst minut nama manjka do 11, kaj se Negačnik ostajam s tabo. Naslednja na najini playlisti je dama, ki zna na pamet 3000 pesmi. Rada Manojlovič, po glasih naj bo popeljala Smora na planine. Ostanite z mano na Best FM-u.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
10: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
11: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
12: Poročni Expo 2026.
13: Vse za vajno Pinterest poroko.
12: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
14: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
15: To je tvoja best party muzika.

Best FM. Začetak prodaje vstupnic za prvi koncert dveh največjih zvezd Balkana u Sloveniji.

0: Zdravo, moje ime je Čala Brat.
1: Moje ime je Buba Kurelin.
0: A vi slušate
1: najbolji radio Best FM.
2: Še ena ura do začetka prodaje kart.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov 3. držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore štajerske avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8 zvečer do 5 zjutraj, voz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi 3 etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim vzponom.
9: Vreme.
2: Vreme ostaja nespremenjeno deževno, sonce se bo za oblaki skrivalo vse do jutri, temperature pa trenutno od 15 do 19.
9: Promet.
2: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dlje časa zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, nastaja daljši zastoj, ki sega vse na zahodno ljubljansko obvoznico. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik ter razcep Koseze iz smeri Brda in Dravel. Obvozi so možni po Celovški ali obvozni cesti na priključek Šmartno, kjer tudi nastajajo zastoji. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu med priključkoma Grosupljev shod in Višnja gora. Nastal je zastoj. Zastoje so tudi na Primorski avtocesti v obe smeri, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico in na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Želodnik Domžale. Pa še 3 radarje imamo. Radar je na prestranku na koncu naselja proti Pivki, na eden je na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata v smeri meri v smeri proti Celju, eden pa je še v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju smer center. Varno in srečno pot!
10: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu pri izbiri pa

0: Odloči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Petek, 11. september, joj, koliko hiter gre čas. Dva tedna šole sta že mimo, kaj jaz se negačnik ti delam, družbo. Ko sem jaz hodila v osnovno šolo, so mojo mami zmer klicali na govorilne ure, ker sem pač preveč klepetala. In zdaj, če kdo od mojih bivših učiteljev ali pa profesorjev posluša naš radio, evo, obrestoval se je, ne? To je zdaj moja služba, da govorim. Mi da bova klepetala še naprej, tole je Anastasija in izvini, dober dan na bestu.

Haris Džinović je bil tole, Kaja Sanegačnik, sem s tabo v Beznevo. Evo, skrivnost je zuni, ob 12. se začne prodaja kart za koncert Džale in Bube 3. oktobra v Stožicah. Jaz mislim, da se bojo zelo hitro pograble, tako da nizki štart, da bi jih ne pokupijo. Smo pa tudi na Bestu del tega koncerta in bomo naslednji teden podelili neki kart. Tako da nas poslušite, da ne zamudite. Dejva pa pred tem zavrteti še tle en komad. Buba Koreli, spor je na Best FM-u. Uživajte!

meseca, ura mi kaže 11:20, dober dan, tole je Best FM, s tabo sem Kaja Senegačnik, jaz sem pri drugi kavici, upam, da si si jo prvoščil tudi ti, dejva it naprej, samo fajn musko. Naslednji komad je tak, ki ga slišiš zjutri in pa se ti vrti v glavi še čist cel dan.

0: Boban Rajović prehaja v kratkem v najino družbo, ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
6: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznjo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: vreme.
1: Skozi okno vidva, da današnji dan ne bo idealen, od 15 do 19 stopinj. Oblačno in deževno, danes bova na mest, klime rabla dežnik, pa dolge rokave.
0: Promet.
1: Zaradi policijske intervencije je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala del časa, zastoj pa sega vse skozi predor Šentvid do razcepa Koseze. Proti Kranju zaprt tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik, uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode in po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu in nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Zastoj sega do priključka Grosuplje vzhod. Pa še zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico in zamudimo se tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Želodnik Domžale. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, imamo pa tudi en radar. Radar je na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata in meri proti Celju. Srečno pot in varno do cilja.
2: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Živjo, živjo, Kaja Senegačnik, sem s tabo vse do druge ure. Če danes niste slišali še nad zanimivega, mam zdaj jaz neki. Sodelovko sva zjutri gledali Instagram in na jo je presenetil naslov Al Pacino pri 83 letih dobil otroka svojo 29-letno punco. To je potem, ko sva zračunale 54-letna razlika med njima, ne. Tako da v bistvu to, da ima Dara Bubamara 22 let mlajšega, sploh ni toliko hudo. Ja, dejva zdaj zavrteti enega od Dare. Uživajte.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL.
2: Muska!
3: Muska!
2: Muska!
4: Best FM.

0: Milica Pavlović, 18 minut do 12. Petek je, danes ti družbo na Best FM-u delam, Kaja Sregačnik. Dobila sem en klic, živjo!
1: Ja, pozdravljeni, rada bi dala željo za svojo moža. Lahko date kje, koliko ima, sam da nas dvigne. Hvala lepa, Margarita, čau.
0: Ja, pol pa... Opala, ja, pol pa dejva enga, Halida, tam man je.

0: Ljubljana.
1: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

začetek prodaje vstopnic za prvi koncert dveh največjih zvezd Balkana u Sloveniji.

0: Halo, moje ime je Žala Brat.
1: Moje ime je Buba Kurelin.
0: A vi slušate
1: najbolji radio Best FM.
2: Še dve minutki do začetka prodaje kart.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Best FM. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so mu že v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5%, banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dal časa nad 2% ciljem.
10: Vreme.
2: Če pogledava ven, je vreme še vedno isto. Oblaki bodo danes najeni najboljši prijatelji, tu in tam še vedno dežuje. Zato naj bo dežnik nekje pri roki, temperature pa bodo do 19 stopinj.
12: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Promet.
2: Zaradi policijske intervencije je zaprta Gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana, Brod in Šmartno. Zapora bo trajala del časa in zastoj sega skozi predor Šentvid do razcepa Koseze. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana, Brod, uvoz Podutik, uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali pa skozi Medvode in po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, tam previdno. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Lagatec. Promet poteka po odstavnem pasu in nastaja zastoj. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Lagatec. Ponovno je odprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa še ostaja. Zastoje imamo pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri v delovni zapori pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na Ljubljanski severni obvoznici od Kosez proti Šiški in zamudimo se na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Želodnik. Domžale. Radarjev in kontrol trenutno ni, jaz pa vam želim srečno pot.
10: Hit za hitom.
9: Brez kompromisov.
2: Dobrodošli
9: v Best dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dve minutki čez 12 in to pomeni, da se je začela prodaja

Svoje, jaz mislim, da bojo kar hiter razprodane, tale koncert smo vsi čakali, tako da bo gužva na blagajni. Bomo pa tudi na Bestu podelili neki kart, zato nas ne pozabite dobro poslušati naslednji teden. Mi dva pa tole uro zaštartava s Tropico Bandom, veruj bratu, uživajte, pa malo pojačite radio.

Razmigal smo boke z damo, ki nič ne skriva. Teja Tajrovič je bila tole, 14 minut mava čez 12. S tabo sem Kaja Senegačnik. Naslednji v vrsti pa za razliko od Teje zelo dobro skriva svoje zasebno življenje. Njegovi sosedje v Beogradu so za medije povedali, da vseh teh letih niso videli njegove žene ali pa otrok, ker jih povsem zaščiti pred javnostjo. Nedeljko Bajič Baja je tole. Ja, in tole je njegov hit, Oficir s ružom. Dobar dan na bestu.

0: Heni in Breskvica, en fantastičen duet. Petek 11. september, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Enkrat smo že govorili o tem, kater komad je eden najljubših Luke Dončiča. Kralj izgubljenih stvari in Saša Matič, ja, to je eden izmed njih. Čez neki trenutek ga predvajam v celoti. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb pristopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde, ponovice pa skočite še na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja Best

0: Vreme.
1: Oblačno, deževno in precej hladneje kot prejšnji teden, do 19 stopinj mi kaže. Primorsko bo zajela tudi burja, bo pa vikend bolj jasen in lep.
0: Promet.
1: Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zapora bo trajala del časa, zastoj sega skozi predor Šentvid do razcepa Koseze. Proti Kranju so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik, uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Promet poteka po odstavnem pasu in zastoj sega vse do Vrhnike. Promet pa je oviran tudi na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Pa še promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče in zaprt je prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Logatec zaradi vozila v okvari, tudi tam nastaja zastoj. Zastoje pa imamo tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa med Dragomerjem in Logatcem. Na Štajerski avtocesti stojimo v obe smeri med Domžalami in za Dobrovo na ljubljanski severni obvoznici od Koses proti Šiški in pa zamudimo se na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Želodnik Domžale in Tomačevo Črnuče. Zastojih naredimo in držimo reševalni pas, radarjev pa trenutno ni. Jaz vam želim srečno pot in varno do cilja.
2: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Na cestah je pa noro. En lep petek vsem skupaj. Kaja Senegačnik, sem s tabo vse do druge ure. Jaz sem gledala TikTok in sem našla video, da sta Jelena Karlejoša in njen bivši mož starejših hčeri kupila luksuzno stanovanje v Milanu. Tam bo študirala na eni prestižni univerzi, na kateri eno leto študija stane skor 30 tisoč evrov. Kar pomeni cel študij, ki traja 3 leta, bo 90 tisoč evrski zalogaj. Ja, če bi mogla jaz dati tok za študij, pol verjetno ne bi spuščala predavan. Če pa gre ravno v Italijo, dejva zavrteti eno italijano, Severina. Dobar dan na Bestu.

0: Sek Aleksič, ja, na Instagramu je delila sliko svojega dvorišča, na katerem ima bazen, džakuzi in kokošnjak. Jo pa slišva zelo kmalo, kaj jaz negačnik sem s tabo, dober dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
4: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je iz črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde po novice pa skočite še na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ćao, moje ime je Čala Brat.
1: Moje ime je Buba Kurelin.
0: A vi slušate
1: najbolji radio Best FM.
2: Karte su že na voljo na eventim.si.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi. In prirejenimi mikročipi v 4 državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnice Triglav Ljubljana. Organizatori pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vse. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
9: Vreme.
2: Zunaj je deževno, oblačno, sivo, termometri kažejo do 19 stopinj, na Primorskem kakšna stopinja več, vikend pa kaže na sonce in malo toplejše vreme.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
9: Promet.
2: Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Zastoj sega do Vodic, zapora bo trajala dalj časa. Zastoj sega skozi predor Šentvid do razcepa Koseze, proti Kranju pa so zaprti tudi uvoz Ljubljana Brod, uvoz Podutik, uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Obvozi, kjer so zastoji, so možni po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode in po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Promet je oviran na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, potem na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče in pa oviran je tudi promet v Ljubljani proti Tržaški na Blajvajsovi pred križiščem s Tržaško zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so še na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa med Dragomerjem in Logatcem. Na ljubljanski severni obvoznici stojimo od Koses proti Šiški, zamudimo pa se tudi na cestah.
11: Preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
12: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
14: Dobrodošli
15: v Best Dan
16: za dober dan.
12: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Ja, tok je prometa, da me je kar prekinil. No, v glavnem, držimo reševalni pas, pa radarjev trenutno ni. Dobar dan, čez polovico dneva smo, s tabo sem še vedno Kaja Senegačnik. Ravno sem prebrala, da je v petkih produktivnost najmanjša, no zdaj upam, da se to ne nanaša na mene. Možgani nam baje po celem tednu ne delajo več, sploh po 14 uri, tako da zdaj imava še zadnjo šanso, da nekaj narediva, dokončava, če je kaj takega v službi, pa greva počivat. Bova pa energijo dvignila še z musko, ne sam s kavo, Relja in Intercontinental, pojačite radio.

Džogani, ženske suze, meni še vedno eden lepših žalostnih komadov. Kaja Senegačnik, sem s tabo, naslednji na najini playlisti je duet Darko Lazić in Zera. No, Darko je enkrat na nastopu na Dunaju dobo bakšiš v obliki Rolexa. Tako da, če Teja Tejrovič drži naslov kraljico bakšiša, pol je Lazić zihar kralj. Prezime je tole na Best FM-u. Uživajte!

11 minut k nama manjka do pol druge, dober dan, s tabo sem še vedno Kaja Senegačnik. Skupaj premagujeva zadnje ure v dopoldanski smeni, tole je bil Saša Kovačevič. No, če še niste slišali, Džala in Buba prideta v Ljubljano, karte za njun koncert so že v zunaj, ob 12. se je začela prodaja na eventim.si, jih bomo pa tudi naslednji teden mi nekaj podelili, tako da ušesa na peclje, pa poslušajte, kaj boste rabili narediti.

0: Tale naslednji duet, Aco Lukas in Dragana Mirković, pa v najino družbo prihajata takoj po glasih. Ostani z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
2: Ti.
3: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in Picasso.
5: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino Picasso tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino Picasso. Važno je, kje igraš.
7: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Sama Best Muska. Party Muska, Prišna Muska in Narodna Muska.

0: Vreme.
1: Tu in tam bo še vedno deževalo, temperature od 15 do 19, popoldne naj bi se počasi začelo jasniti, vikend pa zaenkrat kaže sončen.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Zapora bo trajala del časa, zastoj proti Kranju sega skozi predor Šentvid do razcepa Kozarje. Proti Kranju so zaprti tudi uvozi Brod, Podutik, pa uvoz Šentvid in razcep Koseze iz smeri Brda ter Dravelj proti Šentvidu. Proti Ljubljani je na gorenjski avtocesti zastoj od Povodja do Šmartnega obvozi, kjer pa prav tako vse stoji, pa so po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode in po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Promet je oviran tudi na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče pa zaprta tudi cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici stojimo od Bizovika do Zadobrove in nato naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba, zamudimo pa se še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Želodnik Domžale in Tomačevo Črnuče. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, ker je trenutno na cestah kaos. Radarjev ni, jaz pa vam želim srečno pot.
3: Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Evo, moj prvi petek v etru gre proti koncu, s tabo sem Kaja Senegačnik. Dopoldanske smene smo z eno nogo že v vikendu, popoldanske še čakajo na svojo dozo petka. Kjerkoli si in karkoli počneš, upam, da nimaš preveč naporno, da imaš kaj fajnega za vikend splaniran. Mi dva pa nadaljujeva simpatično Andrejano Čekić in Kraljica v zlatu. Dobar dan na bestu!

Pa sva pri koncu, s tabo sem best dan preživela Kaja Senegačnik, še naprej ti želim en super petek in še lepši vikend, ne pozabiti kupiti kart za Džalo in Bubo, da jih ne zmanjka. V tvojo družbo pa zdaj prihaja Neva, ki bo s tabo vse do šestih. Uživajte še naprej, čau!

0: Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
4: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
6: Head to head Drag Race.
7: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
6: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
8: Sama best muska.
9: Party muska,
10: hrišna muska
11: in narodna muska.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej na Gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi predtem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicam med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo. Vzrok nesreče še preiskujejo.
7: Vreme.
8: Ja, popoldne pravijo, da bo nehal padati, je kar dober znak za današnji petek, a ne? Najvišje dnevne temperature do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, največ bomo imeli 23 stopinj in pa v morju okoli 25.
7: Promet.
8: Ja, zaradi policijske preiskave zaprta Gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Zapora bo trajala dalj časa. Imaš dva obvoza, ampak tam so že zastoji. Po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode ali po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zaprta je cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči, tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno. Stoji Ljubljanska vzhodna obvoznica od Bizovika do Zadobrove, ta zastoj pa se nadaljuje naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba. Stojijo tudi nekatere okoliške regionalne ceste. In pa še en radar v tem trenutku v Občicah pri Dolenjskih Toplicah. Srečno pot vsem!
9: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby center ali babycenter.si.
10: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
11: Začenja se Bes popoldne na Best FM.
10: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
8: Dobar dan na Vesto, današnja motivacijska misel. Če ti dan zmanjka energije, se spomen, da se nekje že hladi pijača, ki še ne ve, da bo zvečer tvoja. No, do takrat pa še mal stisnemo, še mal zapojemo, pa predvsem ne kompliciramo. Petek, vikend pred vrati, Vest popovdne, pa ja štarta prav zdaj.

0: Fantastična Harima Taharin pa Mirza Selimović Janje. 13 minut malo čez drugo, tvoje ves popolne tole, ja dobar dan.
1: Ekskluzivno na Best FM.
0: Opalan, dan sob 12 so šlo prodajo karte za veliki koncert Džale Brata in Buve Korelja. 3. oktober, Stožice, njun prvi veliki koncert v Sloveniji. Karte, ja, dobiš jih na eventim.si. Sicer pa, tudi Best FM smo del tega velikega spektakla, velikega dogodka in zdaj ti pa lahko povem, ne, kakšno presenečenje smo pripravili. Drug teden? Ja, tudi mi delimo karte za ta isti koncert. Ha? Kaj pa to? Uživa na velikem odru Džala Brat in pa Buva Koreli. No in ker jaz vem, da ne moramo do takrat čakati, ne? Bomo zdaj slišali eno blokado. Če je še ne znate, se jo bomo zdaj skupno učili. 3, 4 in pa gremo.

je, če si še na šihtu današnjem petku ali pa že kje v zastoju in se mogoče počutiš malo zgubljeno, sigurno rabiš svoj svetilnik. Ne vem, GPS, kakšno kavo ali pa the best musko. Karkoli te usmeri nazaj na pravo pot.

0: Sveti Oni, Kim pa, Nedel Kobajč, Baja, 10 minut do pol tretje na Vesto. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija pika si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi, sosedo pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde, ponovice pa skočite še na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Hej, Neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabit, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!
1: To je tvoja, Best Man.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Ja, ponekod je že nehal dežvat, ponekod pa še bom. Najvišja dnevna temperatura danes do 19, ob morju do 24 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, malo več sončnih žarkov, tako da pravi, da vikend bo lep in pa za izkoristiti. Jutri 23 stopinj, na Primorskem okoli 25.
1: Promet.
2: Zaradi policijske preiskave je zaprta gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. Zapora bo trajala dalj časa. Dva obvoza sta možna, tudi tam so zastoji, in sicer po Celovški cesti na priključek Šmartno ali skozi Medvode, ali pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice. Zaprta je cesta Trebnje Mirna Peč na Poljanah pri Mirni Peči, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru na posameznih odsekih med Brezovico in Postojno. Stojimo pa tudi na ljubljanski obvoznici in pa seveda na okoliških regionalnih cestah. Če smo zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Bolj počasi pa kje? V Dolnjem Brezovem v smeri Sevnice in pa v Občicah pri Dolenjskih Toplicah. Srečno in varno pot do cilja.
1: 051-806-806.
3: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
1: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
2: Minuta čez pol tretja, dober dan v tvojem Best popoldnevu. Ej, petek je, sem ti že rekla, ful dober, komik sem ga čakala in sem vesela, da smo na pragu vikenda, ker se veš, zdaj pa že lahko daš počas možgane na off. Mam same dame v nadaljevanju, da bo dan še lepšim, začenja pa Goga Sekulič in pa njene gačice. Še enkrat, dober dan.

0: Hurricane in pa Avantura, 19 minut do tretje, neva sem s tabo na bestu. Ja, eno sporočilo smo dobili na nič 5186806, gre pa takole.
1: Pozdravljeni na Beste FM-u. Zdaj sem se propeljala iz gorenjske avtoceste in tam naši plavi angeli iščejo iglo v plastu sena, kar jo sigurno ne bojo najdi, ker na drugi strani tunela vlada cel kaos. Rada bi apelirala na naše voznike, da prosim, prosim, prosim, pustite tujce, naj grejo na celovko, ne jim trobiti, ne jih izseljevati, ker so reveži čist zmedeni. Nobenih policajev ni, da bi to usmerjali in lepo prosim, dejte apelirati, pustite ljudi, naj grejo svojim domovom, mi bomo že prišli, ker smo že tukaj. Hvala lepa.
0: No, pa ste slišali, damo, dejte spuščati tujce naprej na Celovško, ne jim trobe, traj jim pomahajte, pa se veste, pokažite kakšen palec na vzgor, da bojo imeli tudi oni lepši dan. Sicer pa skupaj smo v Best popodnevu, se trudimo, da dvigujemo vzdušje, dobro atmosfero in pa seveda energijo in tale komad prhaja, ki bi ga danes tudi posvetila moji prijateljici in sodelovki Maji Tasič, ona ga ima zelo rada, vedno ga zapoje na ves glas.
2: Beži, da se živi znam. Potopiču ovaj splav.
0: Stoja in pa potopiču ovaj splav. Kratka pauza, tvoja muzika, no stan z mano.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si. Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
5: Head to head drag race.
3: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
6: Monument Amare.
7: V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band.
6: Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami.
7: Monument Amare.
8: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: To je tvoja Best na

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Policisti še ugotavljajo motiv 21-letnika, ki je zjutraj pri Šmartnem policistu oduzel pištolo in nanj streljal. Pobegnil je s službenim vozilom, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je danes odsotnost še narasla. Na osnovni šoli Božidarja Jakca je danes manjkalo 216 otrok, 60 več kot včeraj. Na osnovni šoli Koseze je bilo pri pouku le 200 od 708 učencev. Po besedah ravnateljice jih je veliko doma ostalo preventivno. Pouk poteka, uradni izvidi pa še niso znani. Prve ugotovitve kažejo na virus. Na milanskem letališču Malpensa je po prvih ugotovitvah prenosna baterija v ročni prtljagi povzročila dim in ogenj na letalu EasyJeta za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Promet na letališču je bil začasno ustavljen.
7: Vreme.
8: Ja, padavine bodo danes končno ponehale. Najvišje temperature do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, tu pa tam kakšen žark sonca, bolj fino bo. Mislim, vikend bo cel, vikend bo fin. Že zaradi tega, ker je vikend, ne? Najvišje dnevne temperature do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.
9: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
10: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
9: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
10: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
5: Promet.
8: Odprli so Gorenjsko avtocesto v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim. No, promet poteka po prehitevalnem pasu, zaprt pa je še priključek Šmartno proti Kranju. Ostajajo zastoji na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami, tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, pa tudi na nekaterih cestah v Ljubljani. Stojimo tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa seveda na vzhodni in pa severni ljubljanski ob voznici. Tudi okoliške ceste stojijo, seveda, ker se začenja popodanska prometna konica. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še en radar. V Dolenjem Brezovem v smeri Sevnice. Srečno!
11: Dobrodošli na Best FM.
5: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
8: Dve minuti čez tretjo, tvoje best popovdne, tole dobar dan. Ja, jaz vem, da je danes kar nekaj stvari na naših cestah, da bi radi čim prej domov prišli, pa to glih ne gre v tem trenutku, ne? Zato ne pozab, da je danes vsaj petek in še malo pa už doma na toplem, mogoče ki v družbi, ali pa svojo boljšo polovico, z možgani na zasluženem počitku. No, veš kaj, jaz pa musko zrihtam. In tale naslednja gre na Zaloško cesto, tam so tudi zastoji, tako da uživajte. Osman Hadžić, ti mene ne voliš.

0: mi je, Boris Avljević, čim pa pričaju po gradu. 13 minut čez tretje, obvest popovdne, tole dobar dan. Jasmina je pisala na naš Viber na nič 51 806 806, pravi takole: živo Neva, ravno kar vas poslušam in sem si zaželela en poskočen komad, ker je že skorda vikend. Lep pozdrav iz Maribora in pa lep pozdrav za vso ekipo Best FM-a in še posebej za te, Neva. Hvala lepa, Jasmina, pošiljam pozdrave nazaj. Jaz upam, da ja ne, v bistvu ne upam, da današnji dan hiter mine, ker petke imamo vsi radi, tako da jaz upam, da se danes vleče in da se imamo čim boljš, tako maksimalno lepo. Aleksandra Prijović prihaja. Kababa.
1: Na Besta prihaja. Čist.
2: Prišna muska.
3: Prava dama.
4: To je strašno kako ta devojka peva.

Dejan Matić, Grešnica i Vila. 9 minut do pol četvrte, dobar dan na Bestu. Kino se nam je javo na nič 5 1 806 806. Prav, pozdrav za ekipo, ki je še vedno na cesti in še vedno voz. In samo da vam rečem, žao mi vas je. Pozdrav od Kene iz lepega Maribora, pozdrav tudi za vas. In pa, pesem po vaši želji. Pa ja, Keno, može i

0: Jaz sicer nobenemu ne privoščam zdaj, da stoji v zastoju, zato pa skrbimo za dobro voljo in energijo. Darko Lazič prihaja, idi drugome, kamor hoditi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali z Trzin.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Vpiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedo pes udira na vaše dvorišče. Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, proti poznemu popoldnevu bo nehal deževati, zelo dober znak, glede na to, da smo v petku oziroma v začetku vikenda. Najvišja dnevna temperatura danes do 19 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno in pa tudi v družbi sončnih žarkov. 23 stopinj bo ob morju okoli 25.
0: Promet.
1: Odprta je Gorenjska avtocesta v smeri Kranja med Kosezami in Šmartnim, promet poteka po prehitevalnem pasu, ostajajo pa zastoji proti Kranju med Šentvidom in Vodicami, pa tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, pa tudi na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Proti Gorenjski. Promet je oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Domžalam na razcepu za Dobrova, tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pred Postojno, pa stojimo na vzhodni, zahodni, severni, južni, ja povsod. Stojimo povsod, tako da če smo v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. In pa bolj počasi kje? V Črničah pred priključkom na hitro cesto, pa radar je na Pomurski avtocesti pri izvozu Vučja vas, ta meri v smeri Murske Sobote. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Ja, se trudimo, da dobra energija je vedno za izvoz. Dve minuti čez pol četrto, dober dan v tvojem best popodnevu. Se veš, kaj to pomeni? Telefon v roke, SMS, klic, lahko pišeš na naš Viber, 051-806-806. Pošelj mi komad, ki se ti v tem trenutku poje tako najbolj na svetu. Tako, zdaj ga hočeš slišati in pet na vas glas in ostati brez glasu, če treba, ker valjda je petok, ne? Napiš mi, 051-806-806. Do takrat pa si na vsakič in pa zlatne godine. Pojačaj radio in ne pozab na nasmeh.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša
2: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Crnoka, Seka, Aleksič. 18 minut manjka do četrte, Best FM je tole in vse veš, čas je za tvoj trenutek dneva, bom rekla.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Živjo, Neva te kličem iz Besta.
3: Živjo, Neva, kako si ni?
0: Hej, pa dober, pa petak je, pa vikend je, pa kaj ne ti račem, super sem, kako si ti?
3: Tako, ma zelo dobro in se še poslopšuje.
0: Čak ne, kaj?
3: Dej, zajebavam se. Poslušaj, Neva, dej, prosim te, dej mi en komad, da mi poskakuje zdaj kombi od Bolca do Vipave.
0: Lako? Okej. Okay. Boš ti zbrala, bom jaz zbrala, kdo bo zbral?
3: Pa ne, kar zberi enega, ampak dej prosim, da ono res, da se trese. Dobro, jaz bom dal tukaj na glas in to je to.
0: Okej, okay. Dej mi povej, s kom se pa pogovarjam?
3: Adi, pri telefonu.
0: Adi?
3: Adi, ja.
0: Ja, živjo, no.
3: Živjo, Neva, živjo. Tako
0: evo.
3: Da, res ti hvala za klic, gledaj, non stop poslušam vaše radio v kombiju, tako da bilo kam da grem, vi ste ta prvi, tako da, to je to, a ne?
0: Adi, v vsakem primeru se bo neki tresel danes, ne? Kakorkoli ga boš dal na glas, bolj kaj ga daš na glas, bolj se bo tresel. Ej, glede na to, da je petek in da je vikend, Beko, vikend je, pojačaj.

0: sa ako popoludne po šichtu. Stábo u gužvi.
1: V mojom autu sa poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
6: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni automati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: auto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
10: Prišna muzika.
11: Mala htela bi bradu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom po savrakom.
10: To je tvoja best, best
12: party muzika.
13: Ti moje zlato, ti moje zlato.
12: Krishna. Party.

0: Uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožje, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po Gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu. Ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci medtem debatirajo o zniženju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem.
0: Vreme.
12: Ja, tlele pri nas v Velčah se že kažejo sončni žarki. Jaz upam, da ste tudi vi uspeli ujeti kaj vitamina D. Sicer pa danes do 19 stopin, na Primorskem do 24. Tudi jutro bo jasno, pretežno jasno, pa ja, bomo v družbi sončnih žarkov vikend bolj lep. Najvišje dnevne temperature do 23, na Primorskem okoli 25 stopin Celzija.
13: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Promet.
12: Zaprta sta vozni in odstavni pas na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezam in Šmartnim. Ostajajo zastoji proti Kranju med Šentvidom in Vodicami, pa tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, pa na nekaterih cestah v Ljubljani. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, v nasprotni smeri pred Postojno, pa na vzhodni, zahodni, severni, južni obvoznici, se prav skratka povsod stojimo, ne? Tako, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Zdaj pa še, ja, radari, ne? Na Primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri Kopra, enega imamo v Črničah pred priključkom na hitro cesto in pa na Pomurski avtocesti pri izvozu Vučja vas, tam meri v smeri Murske Sobote. Srečno pot vsem!
14: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
15: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
16: Začenja se Best popovdne na Best FM.
15: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
12: Dve minuti čez četrto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Danes je petek, ne? Danes je mogoče dovoljenih malo več stvari, kot ponavata, ne? Julija se nam je javila na naš Viber, piše, da bi rada pozdravila svojega sodelovca Mateja in bi mu rada polepšala dan. Zdaj, takole Julija, ne? Jaz sem tlele zaznala neko simpatijo, bom rekla. Tako da Matej, če poslušaš, punca je pisala na radio za to, da te pozdrav. Dara Bubamara prihaja, volim sve, što vole mladi. Tako da pojače radio in ne pozab na nasmeh. Sem pa vesela, da skupaj preživamo današnje best popodne. Gremo si skupaj.

Gospod Žetina in pa Barbara Bobak, 12 minut čez četrto, dober dan, vas popoldnevo. Petek je danes, vikend je pred vrati. Jaz mislim, da smo danes vsi z energijo nekje na nebu. In pa se vidiš, koliko sem prej rekla, počas že kažejo sončni žarki, kakor nam je še ostalo tega sonca danes, ne? Tako da, skupaj priganjamo si vino, skrbimo za dobro voljo in razpoloženje. In veš kaj, jaz upam, da se ti v današnjem petku zgodi nekaj res, res fantastičnega. Da ne bojo glih oči pune tuge, ampak bojo, ne vem, mogoče solze sreče ob kakšnem trenutku. Vsem slišmo zdaj Dragana Mirkovič in pa Željka Šašiča. Uživajte!

0: tebe. 11 minut manjka do pol pete, dober dan na Bestu. Marcel je tudi z nama. Marcel, povej.
1: Evo, zdaj gremo na tekmo, Cirkencu.
0: Ja, kakšno tekmo?
1: Radi... Ja, nogometno.
0: Nogometno tekmo v Cirkencu.
1: Ja.
0: Dobro, a ste, kako ste danes, kako se počutite? Bo zmaga, ne bo zmaga, kako?
1: Danes bo po mojem zmaga, smo samozavestni.
0: Ja, slišim, dobro.
1: Prva tekma sezone, vsi napaljeni.
0: Dobro.
1: In pričakujemo zmago.
0: Ok, super, jaz bom držala pestino.
1: Hvala lepa.
0: Ni problema, povej.
1: Eko pesem, da nas tle napali, da sigurno zmagamo.
0: Ja, in to bi bilo kaj?
1: Ne vem, igraj pobedi, THCF.
0: Ok, ja nač kaj, mislim ja, v redu, bomo zrihtali v nadaljevanju, no? Kdaj pa štartate, a ste že štartali, kam greste, a ste
1: Mi
0: že tam, kaj?
1: Smo že pred Cirkencem počasi.
0: Dobro, ja v redu, bomo nekaj zrihtali.
1: Hvala lepa.
0: Fantje, srečno bom rekla, no?

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: vreme.
1: Fantastično petkovo popovdne se je naredilo, jutri bo pretežno jasno in pa z žarki sonca. Najviše dnevne temperature do 23, ob morju okoli 25 stopinj Celzija.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim. Ostajajo zastoji med Šentvidom in Vodicami, pa tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski in pa na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, v nasprotni smeri pred Postojno in pa še vedno stoji celotna ljubljanska obvoznica. Torej, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še en radar na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri Kopra. Srečno!
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popovdne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Trenutek, ko radio nažgeš do konca, minuta čez pol peto, Best FM je tole. Ja, petek je očitno dan fuzbolerjev, ne? Ful vas je danes v naši družbi in ful enih tekem imate, zelo zanimiv. Tako da eno bomo dali tudi za spodbudo vsem tistim, ki ste trenutno na poti v Avstrijo na tekmo. Upam, da ne zamudite, vem, da so zastoji. Upam, da čim prej pride. A pride, mine, no, pride, tudi. Lepši trenutki. Tudi vam bomo zaželeli srečno in poslali eno Seko Aleksič Haljina na pruge. Dobar dan.

fantastični Šerif Konjović in pa sitni sati. 19 minut manjka do pete, Neva ti delam družbo na bestu in v tem trenutku pozdravljam Mirando. Pisala na naš Viber, prav da vsak dan posluša konstantno in da res uživa v best ritmih. By the way, moram vam povedati še enkrat, ne? Danes ob 12. dopoldne so šle v prodajo karte za veliki koncert 3. oktobra v Stožicah, Džela Brat in pa Buba Koreli

0: Eno, v nadaljevanju ju slišimo sicer v enem trojčku s Cypherjem, ampak, veš kaj point, ne? Point je, da ti moram povedati, da smo z Bestom letos tudi mi z njimi na tem koncertu, no? Del te velike zgodbe in smo zrihtali karte. Ja, karte imamo, drug teden jih lahko dobiš tudi pri nas. Tako da treba bo pozorno poslušati, sicer pa so na voljo tudi na eventim.se. No, po kratki pauzi, Cypher, Džala Brat, Buba Koreli in pa sedmice.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poročni Expo 2026.
2: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
6: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
9: To je tvoja Best Marti Muska.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade.
11: Vreme.
12: Ja, jutri bo pretežno jasno, tako da vikend nadaljujemo v stilu z velik sončnimi žarki in pa dobre volje. Največ bo 23 stopinj, ob morju okoli 25.
11: Promet.
12: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brezovica, tam je prišlo do prometne nesreče. Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji med Šentvidom in Vodicami, tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, pa tudi na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pred Postojno in pa še vedno stojimo na vzhodni, zahodni in pa severni ljubljanski obvoznici. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot vsem!
13: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
14: Dobrodošli na Best FM.
15: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
12: Ja, predvsem dobre energije, bom rekla. Ne, 3 minute čez peto, Best FM je tole. Dobila sem še en simpatičen klic na 051 806 806.
16: Živjo, Neva, tako je šana. Na da bi en komat od Toma Zavkovič. Ta pa naj moja izgina. Prosim, zelo te ima mlada. Zelo te rada poslušam vsak dan od 2 do 6.
12: Hvala lepa, Sara, to je bilo pa zelo simpatično. Me pa veseli, da tako mladi poslušalci poslušajo tudi tiste malo starejše. In tale je dejansko eden mojih najljubših. Toma Zdravkovič prihaja, Kafana je moja istina. Dobar dan.

Buva Korilimpa, topovska. Ja, vsi v pričakovanju velikega koncerta, ki bo 3. oktobra v areni Stožica Džala Brat Buva Korili. Ja, karte so še danes v prodaji ob 12. Na eventim.si jih dobiš, sicer pa, če pozorno poslušaš Besta v naslednjem tednu, jih potalamo tudi mi, no? Ker ste tako fajn poslušalci in poslušalke. Ej, 12 jih imamo čez peto oziroma 13 že, skupaj v Best po podnevu, počasi jadrava proti koncu najinga skupnega druženja. Ampak neč hudga, še kar neki best ritmov imamo, Elma Sinanović prihaja korak do dna. Zakaj pa ne? Petek je.

0: Sanja Vuči, Čimpanuči, Ruzmarin. 11 minut manjka do pol šeste, dobro dan na Vestu. Ej, zdaj pa veš kaj, en komad prihaja, ki ga bom posvetila kar sama sebi. Pa v bistvu vsem damam, ki ste tako kot jaz, ki pač živite življenje, ga zajemate s veliko žlico in vam je čisto vsem, pač res se imate dober. Veš kaj, časih je pa fajn biti mal lud. Mile Kitič prihaja, luda devojko. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Začetek šolskega leta, po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg, v Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret, vsaka deseta iz črnega trga. Sosedski odnosi, sosedov pes udira na vaše dvorišče, tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde ponovice pa skočite še na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Jutri jasno in pa soboto bova preživela v družbi sončnih žarkov. 23 stopinj bo ob morju okoli 25.
0: Promet.
1: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti med Šentvidom in Vodicami, pa tudi na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski in pa na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Stojimo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrniko in Ljubljano in pa v tem trenutku na ljubljanski vzhodni in pa zahodni obvoznici. Če se je kje zataknil, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka, Stepa, Neva.
1: Hej, minuta čez pol šesto, tvoje Best popoldne je tole. Edin je pisal na nič 51 806 806. Neva, živjo, mi lahko poveš, kakšna je situacija na cestah. Zdaj žena me kliče, da pridem iz službe na kakšno uro, da so dedek in babica, da sta odpeljala otroke in mogoče me kliče, da ji pomagam narediti večerjo. Ja, Edin, ti už delo večerjo. Če sta dedi pa babi odpeljala otroke, pa veš, da je čas samo za vajo. Ma, lepo pozdrave tep in pa tvoji ženi, jaz upam, da se kmal sreča ta v današnjem dnevu, sicer pa vreme je popolno za stiskanje in crklanje, pa naj bo Osman Hadžić, Lijepa kao greh, ena taka lepa glasbena podlaga. Uživajte!

Ja, in danes smo sigurno vsi polni adrenalina. Petek je, dobar dan, ljudje. 18 minut do 6. Neva sem ti delala družbo, bez popodnevu. Čas je, da se poslovim. Želim ti izjemno fantastičen petek, še boljši vikend. In pa se spet slišmo ponedeljek standardno. Od 2 do 6 v best popodnevu. Ej, zdaj pa ena Dragana Mirković za te, biču njegova. Pojači radio, nasmej se in... Samo živej, to je to. Čau.

0: Ljubljana.
1: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
5: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
6: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem lih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.

0: Podcast FM. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vladni rebalans proračuna za letošnje leto namenja več za obrambo. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja s tem zagotavljajo nivo vlaganja v varnost, ki ga zahteva tudi NATO. Zagotovil je, da posodobljeni proračun pomeni učinkovitejšo porabo javnega denarja in da nikomur ne jemlje. V načrtu so sicer 6,3% višji prihodki na račun davkov in 6,2% višji odhodki oziroma 2,2 milijardi evrov primanjkljaja. Ameriško podjetje Anthropic pa je razkrilo zlorabe svojih modelov umetne inteligence. V zadnjih mesecih so večkrat preprečili potencialno uporabo modela Claude v vojaške namene, tudi za razvoj biološkega orožja. Kot so sporočili, so bili vpleteni znanstveniki, ki so Claude uporabljali pri pisanju in iskanju člankov. Podjetje sicer ne more jasno ločiti vojaško od znanstvenega raziskovanja.
0: Vreme.
1: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
2: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
0: Promet.
1: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na vseh cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter še na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na cestah Srmin-Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno pot!
3: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Začetek šolskega leta. Po vrnitvi otrok v šole porast okužb izstopa en virus. Črni trg. V Evropski uniji razcvet nezakonite proizvodnje cigaret. Vsaka deseta je z črnega trga. Sosedski odnosi. Sosedov pes udira na vaše dvorišče? Tako lahko ukrepate. V prilogi revija Zvezde po novice pa skočite še na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
14: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Mm. Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
2: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
9: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
2: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
9: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
10: To je tvoja best summer playlista.
11: Best poletje,
12: čist po tvoje.
10: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
13: Yeah, best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrica Mateja Ribič je predstavila predlog interventnega zakona za urejanje dolgotrajne oskrbe. Začasni ukrepi bodo, kot je dejala, reševali predvsem prevelike birokratske ovire in plačilno neenakost med uporabniki. Po novem naj bi vsi stanovalci domov za starejše za primerljivo oskrbo plačevali enako. Za reševanje kadrovske stiske pa bi zaposlenim v dolgotrajni oskrbi pripadal začasni dodatek 300 evrov na mesec. Donald Trump pa pred vmesnimi volitvami od podpornikov zahteva prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so družno dvignili desno roko in za njim ponavljali prisego njemu ter obljubili, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Podpredsednik J.D. Vance pa je medtem na televiziji Trumpovo obljubo $5,000 vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo, razložil kot za 5,000 večjo blaginjo, ne kot neposredno izplačilo.
0: Vreme.
1: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
0: Promet.
1: Zaprta ostajata vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter tudi na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji še na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, ter še na cestah Sermin, Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot.
2: Best poletje!
3: A ti sploh veš, da je to
4: tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muska.
4: Vsako popovdne, od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Hej, Neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota,

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
1: Kazino As Radenci. Čakajo vas najsodobnejši igralni avtomati, nova elektronska ruleta ter kulinarične pogostitve. Za nove goste tudi presenečenje. Pri nas se zabava ne ustavi. Vabljeni 24 ur na dan v Kazino As Radenci.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: Head to head Drag Race.
5: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
0: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Mix by Geco DJ. Samo na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi.
0: Best FM. Best Summer Mix by Geco DJ.

0: To je Best Summer Mix by Gezo DJ.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: Hey, tui best summer mix by Gezo DJ.
1: Oh, mater, je pa ur.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Mix. Ingheța DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
4: Na Best FM.
5: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Te še

0: Poslušaš Bestov
1: poletni vibe.
0: Poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Poslušaš Besto poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: Besto.

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gore.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna buska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Ljubljana.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignji, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.